saku da baru buru da baru bawo da fraternity we shadaki yemmo kuro bawo de kono bara ti amo kuro ana e gere mini sey en kore kore sey no mo esoko sey ni soki ya duare we sio bawo de kuro wow ubekura

Yamwe na siara mero bisibu parakono wasirwa neno budwa minini na konka beda wa parako tengwi kiru siaraba ye baka begi bia ma bawi ngoro kwa ya bakwi ma minini bane ngwine beba siara butabiri kamensaka ibe mbiru kwa mensaka ibe sumi wing warugiga kambere kwa yaba ka kpi ma minindi bane ngwene biba tabiri ging ging igasa balarum bosiru da saso giandi saso ndi mi ba kpi ma mini gintiru en commun suru so sama mini ton bitiru gabasuka bemero gabu benikuro Growi, Jumon, Sedame, Antoinette, Onkasan, Balaron Kuro, Wea Ogusunon Sokurura, Suruigu, Winson Wakuranov Katia, Winwon Wata, Kokuranov Kaitase So Wa, Okagusunon Sokurura. Ya win woro baye kpro kwa gin tete suru iso sama minin ton gbi kiru saso mene bisite bane beba kunyem bana bako giri beba gusuno siara ka kente ube kan beba wama o ma sasan tombo baka benyora wa yenwene buko Warugeko ka bereko ba wole kuru kwa wa mindi tomba yarima baka warugena beba kumpen bu ba wole ndi konoda bampe buda wuka wu burida nyenu ka nyenu minindi ya beba kukwema buka siara butabiri beka kiro kiteibe dwarimi inkwebe dibu kwa si nani ibi kwa si na Nuku dubu ka gor dubu so demi gaba kun kuya bane bagui bo gui kuriru molisi amawa gabu basukawa gaba mana bako karikwa banu badon pakira woru giga ka nwera biba siara u batobura u bako ma wure batobura gengi beka tema na bu inkwebe dibu kwasi nani ibi kwasi na nuku dubu ka gordobu wolo na para kote yi be tia te kon ka so esi mini te mi bengi wa benti ba bia ma banyin de win go be no siamo ka win sikuru woro ba ko iko igasa sinak pate paso kome we Baja abome Gandhi Adoga Ferdinand Bosiro sa lokokame Gandhi abome tenso me aussi Bosiro za lokokame abome tenso ndi Adoga mocho logojo Bosiro sa loko kamendi abome ti aiso agosuza dayana gandi adagbe bosiro sa loko kamegendi gudu bosiro adadopaji agbayin yo gya kasire agbayin yo gendi tambe pro bakpe mamini buka begin gonosia nana ye begiwi ukasaril kwa ye baka kpe mamini ndi bakana mo be pro eko kariko nana win go woru bako win sikru woru ye bakpro bako e kome bane igasa
awodu bosiru sa bani kwara gendi gwari winti mbibu anagunu badeji wim wonobu kasesubu kabem bibati ekuro bin kuro buka bibu bakpil mam nindi buka bebe giwin gor nonsia basuka meme fifonji adugan aosi leontine onkasa ayokpim kuro wea win kono buwurami bane win go woru gia atene sonu suru so sama mini son ita onkron ko bana baita katoriki ba kanadite basuka saint louis gbedegbe o kotonu o bako onu kana gia ti aye ko bana baita ti aye so egasa Saint Therese akpapa gya kotonu ti an ba ko min ti kana gye para ku maroge so yo kan ko ba no bayiru gore winyinu winyinu gan kan wa paroisse Marie Auxiliatrice mbiro me ba kana min ti gengem bane nan kwa giso tarata son tenini Baba kana kwa ma kotonu mi Saint Therese kana di temi me kwa no baita e boko kana para ku marugi soni baba kwa ma nu kana gengem yu kan ko ba no bayri winyin wo nde nan kwa sintiro adami sono ya bako de win sikuru wororoko kwa ba wo kroati ame bako gina ka goru dawa bin kana di te sa suka me Sinshal wagagia boy kontimo adama migi ankanate wim gote tukota wawa mi banka kanamu bankana bankpani babanka winsikuru woro rumo boy kon katori padri bam sika sika agia in wamiru bisibu me bako maka win woroko nane mbe nosia Miami na Sierra na Tobra Gingi. Temini, sankosu, dosa swadeki, nenso, sandika, sakiru, suesimu.

Meti khonton todo mi tola emi ena tenu mi mebi do wa emi nu kholonu wekete mi ton Radio Fraternité utu eniboyi akuno zangbe gawe meje.

Meti khonton todo mi tola emi. Ena tenu mi mebi. Do wwa emi nou kolonu weke temiton. Radio Fraternite utu. Eni boyi akuno zangbe. Gawe meje geneme. Da gban biya biya kwenu.

sont yenda itagison azuma baga yana la citon sido doa kadinga sezo.